Qeyda bu demê hef salan dersên zimanên Kurdî şî dizanît û pitir jî heştê du pertûkan bi Kurdî û zimanên dîtir duwarên cuda cuda da çap û belav kirîne. Lê sala 1974 ku mala Kurdistan Fransa bi harîkariya, hindek rewşenbîrên Fransî da mezran û ev komalaya bu binyad bû damezrandina Înstîtuya Kurdî ya Parîs ewal sala 1983 hatiye damezrandin. Lê çarê kanûna yekel sala 1978, Mîr Kamîran Bedirxanî, Elbajer Paris ve Gara Dîmayê kiriyan.

Serok barzani pêşwaziya serokê kenîseya Kurdanên Iraqê û cîhanê kir û pêre terkezî ser qurbanîdan û xebata hevpariya hemî pêkatan kir û hat destnîşankirin ku Kurdistan dê her landika pêkvejiyan biratî û tevayî bimîne. Serok Mesûd Barzanî her ev rola hewlerê pêşwaziya serokê Komala Dadgeriya Kurdistanê Elî Bapîr û Şandal Gelî kir. Derdîtinên de pêşatên dawiyên deverê bandora aloziyên herêmî li ser aramiya giştî û bizavên çareserkirina xetimîna siyasî herêma Kurdistanê gengeşe kirin. Her evro Serok Mesûd Barzanî salvegera 12 cunûsayda Şengalê de peyamek belav kir û tê de ragihand ku ew bi hemî şiyana xwe piştgiriya daxwazên Kurdê izdî dike û tekecî kir ku rewşa neyasayî ya li Şengalê nayê qebûlkirin û divê awarê bi ser bilindî vegerin ser axa bav û kalên xwe. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî evro di salvegera 12 cunûsayidê komkujiya êzîdiyan li Şengalê de peyamek belav kir û tê de ragihand. Erka hukûmeta Iraqa Federale ewlehkarî û avdaniyê ji bo Şengalê vegerîne. Bi amadebûna Serokê hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî evro merasîma girêdayî salvegera 12 cunûsayida êzîdiyan û komkujiya Şengalê bi rê ve çû. Îro û tê de ragihand ku em salvegera 12 cunûsayida xweşik û birayên xwe yên êzî bîrtînin ku li ser destê terorîstên Daişê mezintirîn tawandî ji xweşik û birayên me yên êzîdî hate kirin. Serokê Herêma Kurdistanê bi serdanekî fermî çû Şamê û li gel Serokê Sûrî Ahmed Şara kombûnek saz kir. Piştî kombûnê hatiye ragihandin ku di kombûnê de pêşxistina peywendiyên dualî avakirina awara aramiya deverê û destpêkirina pêngavên Sûriyê ji bo vekirina Qunsxana Sûrî li Hewlerê gengeşe kirine. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li gel Serokê kenîseya Kurdanê li Iraqê û cîhanê civiya û pêre tekezî ser giringiya parastin û bêzkirina çanda pêkvejiyana aşitiyane di navbera pêkatên Kurdistanê de û pabendbûna hukûmetê bi parastina mafên kristiyanan bêyî cudahî kir. Mîrî êzîdiyan salvegera 12 cunûsayida Şengalê de ragihand ku piştgiriya Kurdistanê ji bo êzîdiyan serbilindiye û daxwaz ji Bagdayê kir ku qanûna rizgarbûyan bi cih bîne û sindoqa avadankirina Şengalê çalak bike da ku 27,000 awareyên êzîdî bi rûmet vegerin ser mal û halên xwe. Serokwezîrê Iraqê jî di salvegera 12 cunûsayida êzîdiyan de ragihand ku wefadariya ji bo qurbaniyan tenê bi bicîhanîna dadperwerî û aşkerekirina çarenivîsa rewandiyan dibe û tekecî kir divê jîngeyekî gunceyê bêdabîn kirin da ku awara bi rûmet vegerin ser mal û halên xwe yên Şengalê. Li Tirkiye qonaxa aştiyê ber bi pêş ve diçew piştî hevdîtina Şanda Îmralîyê li gel rêberê peyekî Abdullah Öcalan tê ragihandin ku rej bû derxistina yasaya aştiyê baştir bûye.

Kada psiyare bêjim bo guhdar û bînera jî berî ez psiyare bêjim ev şeve me xelateke hey bi wan hevala vê şevêdî preka peywendiyê li gel me beşdar bûn û ev şeve jî evên preka peywendiyê li gel me beşdar bin û bersiva psiyarê me den em dê navêt wan kînet pişikêşan de ev şeve dê xelatekî deyne wan hevala vê preka peywendiyê vêca li gel me beşdar bin preka peywendiyê dê spas darit bibîn psiyara me wekî me gotî ya taybet e bi jimara sê ve bû çî Jumara 3 bîr û bawerên kurdet êzdî da ya pîroz e. Yan pîroziya jumara 3 bîr û bawerên kurdet êzdî da çi ye?